0: Та, по-моему, туди из теленовели. Нисмо шо готовили Катерина. Как се рекла, Смералда?
1: Јас тук е, не, кога?
0: Кај могаче е Смералда?
1: Ма кашна е Смералда, дей.
0: Ни?
1: Ма не.
0: 12 минути ча седмо. Данес е среда, 15 јули. И, вредно, сте фул весели, кај сте добили плачо, не? Сак 15 е оно.
1: Марси, кто е весел туди, кај се змагали учери на Мондијалу Шпанци, озирома е било то полуфинале, тако да Шпанци грео напреј.
0: Панче гра напред.
1: Јас вчера ставла с мојим би кар орен добила ставла.
0: А за кај ниси?
1: А веш како е, си нисам упала, не? Ја, сам бла усено мало у двоми, ампак, глеј, јас на нека Шпанија буша напред.
0: И Некола.
1: И Некола.
0: И Некола. И гледа на то да сте вчера били весели, че сте навели за Шпанија, че сте данес добили плачен, сте спе весели. Вас мо ми ше енкрат развеселили. Здеј, сведа опрашали смо вас, катери е такомат? Нека СМС-о е приспело, па дема енега жребат, па поклицат. Рецимо, тега.
2: Хало?
0: Хало?
2: Хало?
0: Ма кај е то Марјана?
2: При телефону, ја.
0: Ја, Марјана?
2: Ја.
0: Лили, здеј, сведа, опрашали смо вас, катери е тако мат? Нека СМС-о е приспело, па дема енега жребат, па поклицат. Рецимо, тега.
2: Хало?
0: Хало?
2: Хало?
0: Ма кај е то?